potrebna mi sve sve. Dobre robe, nove plan, tri dobri pas, autostradale, mi pazi nove mjeste. Gdje nje ocenjaju nas, koze stopa pan, kjede uśmiechowi gazi moja srce. Dobre robe, nove plan, tri dobri pas, autostradale, mi pazi.